0: خانم ها، آقایان، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با عرض درودی گرم و صمیمانه و آرزوی شادی و سلامتی برای شما عزیزان همدل و همزبان، 994مین برنامه رادیوی سروش دوست، هدیه جامعه باهائی را از سواحل جنوب استرالیا و شهر زیبای ادلید تقدیم می کنیم. من شهینه یزدانی هستم که به اتفاق همکارانم در تهیه، تولید و ارائه این برنامه، سیمین ماهر، کیخسرو آزادگان و نصرالله یزدانی تا پایان وقت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امروز 5 ماه جولای از تقویم مسیحی است. جامعه جهانی بهائی در 10 این ماه سالگرد شهادت حضرت باب، مظهر ظهور الهی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله را گرامی می‌دارد. آن حضرت در ظهر روز 10 ژوئیه سال 1850 میلادی به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر نخست وزیر، امضای ناصرالدین شاه و فتوای 3 از فقهای شیعه تبریز در میدان سربازخانه آن شهر تیرباران گردید. در آیین باهایی عزاداری و داد و شیون و امثال آن در روزهای مقدسه چون شهادت حضرت باب یا صعود حضرت بهاءالله و طلعات مقدسه دیگر برگزار نخواهد شد، ولی در عین حال با برگزاری مراسم
1: You're listening to Radio Adelaide. We're a community radio station committed to independence, diversity, access and innovation. We acknowledge and respect the Kaurna people. Traditional custodians of this land.
2: Namani, nyanyeri wina kudnoichin, nyai gana yara bina miyana. Tandanyenga, gana yata. Tandanyenga, dubuki yininga, tawala. Tawala dubuki yininga, gana. Marni na burdni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.